0: Mami, ulesus na basa go bute ni monadi tu sel?
1: De kife.
2: Ah, e bute ni monadez ou pa fe nanye?
0: Bo kone a gaye jabet?
2: Mama, e pa ganye jabet.
0: Tu la jimou li ganye jabet?
1: Kame di jabet?
0: Jabet e kote chon long tem.